Why me ye? Ah, awurade. Why me ye? Wa. Yanum nipa. Nan kan nipa sereye. Nipa kashiye mu a. Na wodi ye ho few. Nan suwa ne awurade nyamye ye ye ye.